0: komme fra. Du er sur, Joe.
1: Det værste kvart kommer fra. Det værste, kvart kommer fra. Det værste, kvart kommer fra. Det værste, værste

Vi sender morgenlesteren. Annika Magnussen Gård, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøntje Salmor nummer 604. Angelin vil Josefer, og etter lester Salmor nummer 516. Josef Rann er kærleksrunde. Det var Salmor nummer 604 og 516.

0: EFX som nevnt har vi at hitta Søren Alfred, mann over bå, sånne dagen etter Nordfestivalen. Og først burde vi ta om årsøkene til at han fører arbeidet ved Platehusen og Øron, som hever samband ved tånløkavinnene. Søren Alfred Olsen.
1: Jamen altså, uddannelse, så er jeg jo grafiker og, og arbejder med visuel udtryk. Og på den måde, så er jeg kommet ind i musikbranchen, fordi musikbranchen har brug for alt fra covers til scenografier til pressebilleder til dit og datten. Så jeg arbejder med musik på den måde, at jeg har lavet billeder til musikken, så folk de forhåbentlig, når de så billederne eller coversene, så voksede musikken til at blive mere end det, den var bare som musik. Men jeg ved jo også godt, at der er ikke nogen, der køber en plade, fordi at omslaget er flot. Måske sådan nogle få nørder ligesom mig selv, men ellers så køber folk jo for at høre musikken indeni. Men hvis man gør det godt, så kan man faktisk være med til at opbygge en fanskare, fordi det bliver endnu mere rigtigt for dem. Så
0: tager vi det visuelle udtryk hos DAD, så er det ret markant. Hvordan er det her udviklet, det her udtryk?
1: Altså, nu var det jo ikke mig, der fandt på det lige fra starten af. Altså, det hele udspringer jo af, at DAD, de er et slags protestorkester imod punken, som de synes var blevet lidt for ensformig og sur og sådan noget. De synes, der mangler noget sjovt, så da de begynder at spille, så finder de ud af ved et tilfælde, at de kan lave sådan noget slags cowpunk, sådan en slags cowboymusik tilsat punk, og da alle de andre punkorkester, der var på det tidspunkt, Before og Sots og Ads og sådan nogle, de blev rigtig sure på dem, så tænkte de, nu har vi fat i det rigtige her. Altså, cowboyverdenen har jo ligesom nogle helt klare, hvad skal man sige, visuelle ting. Og kokraniet var jo noget, man allerede kender.

de gik også rundt i cowboytøj på deres første cover, og deres, de havde halmballer med til deres koncerter, og de havde så et kranje. De havde fået fat i et gammelt kokranje, som de kaldte Molly, fordi de havde en sang, der handlede Me and My Cow Molly, eller den hedder faktisk Counting the Cattles. Og Molly blev så stjålet nede i deres første udenlandskoncert i Holland. Og så skulle der jo ligesom laves en ny, og jeg må jo med skam tilstå, at det var ikke mig, der lavede den første Molly. Det var en amerikansk tegner, der boede i Danmark, som lavede den. Jeg har så lavet den om mange gange siden, men det hele kommer så af, at de finder på det der navn Disneyland After Dark, som er meget billedskabende. Altså, hvad sker der egentlig i Disneyland, når porten bliver lukket, og det hele bliver levende? Og hvad laver de derinde, alle de der Disney-figurer? But she's brown, she's jolly. No, she's jolly. No, she's jolly. Every day. She promised me. But our son is a mutant. But who gives a damn?

0: Stutt etter stånende navn brøyder Disneyland After Dark navnet til D.A.D. Hvor årsøgjent til det? Søren Alfred Olsen.
1: Jamen, det blev sløjfet dengang, at de lavede deres måske nok største succesplade, No Fuel Left for the Pilgrims. Den første udgave, der står der Disneyland After Dark, og så er det jo, at det store udland får øje på dem. De skal signe en kontrakt med Warner Brothers, og Warner Brothers er nabo til Disney-koncernen over i Los Angeles, og det er Warner Brothers, der siger, vi vil gerne signe jer, men I kan ikke hedde Disneyland After Dark. Vi risikerer at få et sagsanlæg. Men Disney-koncernen har aldrig nogensinde brokket sig over, at der var nogen, der hed Disneyland After Dark. Enten har de været ligeglade, eller også har de syntes, at det var sjovt, og jeg tror faktisk det sidste, at de syntes, det var lidt sjovt. Men så skulle man finde på et nyt navn, og skulle man så gå en helt anden vej. Og der havde man ved den anden rigtige LP faktisk, det var deres, hvad hedder det, manager i sin tid, John Rossing, der sagde, det går sgu ikke med det der Disneyland. Så der hed de faktisk D.A.D., eller pladen hedder D.A.D. Draws a Circle, så man vender tilbage til det. Og så blev vi så enige om, at I skal bare huske at spørge journalister, om de ikke vil være så søde og spørge om, hvorfor hedder I D.A.D., og så skal I sige, det er en forkortelse for Disneyland After Dark.
0: Og en stuttlig avimerting og navnet øyer hendan damen som Søren møtte i Los Angeles og USA.

0: Og der er en historie med det her DAD-navn, som involverer Mary J. Blige.
1: Ja, altså vi skal jo lave coveret om over i Los Angeles, og så kommer jeg og tager det over og sidder og klipper, dengang var det før computeren, så vi klipper hele billedet i stykker til en collage, som vi så maler om og flytter kopper fra midten og kopper ud i siden, så han kommer i bukserne på Stig, og Stig inden midt, og så det er et lange buks der, hvor der står der, det kan være, og så kommer Mary der gående forbi, og så siger de, kom ind her, og vi har lige signet et fantastisk rockband fra Danmark, og det er Søren, der er deres art director, og siger hun, what? A rock band called Dad? Yeah, okay. Have a good one. Bye bye. Hun synes simpelthen, det var for mærkeligt, at der var et rockband, der hed Far. Men det hedder det heller ikke. Det hedder faktisk D.A.D. Der skal altid være noget imellem bogstaverne. Nogle punktummer eller nogle stjerner eller et eller andet. Men der er lige så mange, der kalder dem Dad.
0: Musikbranchen, den er jo meget forandret gennem de her sidste 40-50 år. Hvordan har det påvirket din branche, den visuelle, den grafiske?
1: Ligesom så mange andre, der var unge, så jeg de der fantastiske cover og kiggede og ventede på, hvornår Frank Zappa kom med et eller andet nyt. Og det var lige så meget cover som den fede musik og sådan noget. Så cover havde jo sådan en de var jo ikoner for nogle holdninger og nogle ting, der skete i samfundet, og det var, som grafiker var det jo noget af det største, man kunne komme til at lave. Jeg vil nu sige, at det kan jeg komme ind på senere, hvorfor jeg tog en endelig beslutning, men coveret var et ikon, da det var LP'er, men så sker der jo det, at LP'erne ligesom langsomt bliver forsvinder ud af markedet, og du skal folk have set det, og så pludselig går man fra noget, der er 31 gange 31 cm til noget, der er 12 gange 12, og det er ikke nær så sjovt. Men der opstår så samtidig med den ting, der hedder MTV, at nu skal vi til at lave videoer. Så bliver videoerne ligesom ikonet, fordi der kan du så fortælle en lille filmhistorie. Videoer har så det problem, at producerne de tit vælger sådan nogle radionummer. Vi vælger aldrig de numre, der egentlig er bedst at klippe på, eller har den bedste historie til at fortælle. Men i hvert fald så lagde vi meget kræfter i at lave videoer. Og efter videoerne og CD'en forsvinder, så bliver det jo ligesom nogle helt andre ting, der opstår. Og der, hvor musikerne i dag eller de sidste år her har tjent deres penge, det er faktisk på deres liveoptræden. Så nu er det ligesom liveoptræden, altså man koncentrerer sig om. Du skal tænke, det der er med, når man laver et cover eller en video eller en liveoptræden, det er, at man prøver faktisk at lave et eller andet, så folk kan sige, har du set den der video med det der? Hvor det der sker, eller har du set den der scenografi, eller har du set det cover, hvor der er det på? Altså hvis der er sådan noget, at folk ligesom kan snakke om, så er man nået et rigtig godt stykke.
0: Hvor ofte lykkes det?
1: Det lykkes som regel, hvis der er nogle visionære folk. Du skal forestille dig at være grafiker i musikbranchen, så er man det sidste led i en lang kæde. Der er nogle unge mennesker, der går i et øvelokale, så laver de et demobånd. Jeg har hørt så mange fede demobånd, som når de er blevet til plader, så er de faktisk blevet lidt kedelige, fordi så er der været en producer indover, der tager alle nerven ud af det, eller ligger violiner på, eller et eller andet. Men vi starter med demobåndet i studiet, så skal de til at lave sådan en pressemeddelelse og dit og dat, og så til allersidst, så har man faktisk bestilt tid på en fabrik, at nu skal det der pladeomslag, det skal ligesom trykkes. Og så siger man, at jeg skal bruge 14 dage, men som regel så har du 3 dage, fordi at produceren skal altid lige bytte rundt på numrene. Så der er mange, der bliver lavet under et enormt pres, og du skal samtidig få pladeselskab, producer, band eller solist til at blive enige. Så det er lige så meget en diplomatisk opgave at få de folk til at blive enige om, hvad det egentlig skal være. Så derfor er der også mange grunde til, at der nogle gange så bliver coversne eller billedet et kompromis. Og jeg har lært at lave mange cover, som jeg havde ønsket var blevet de rigtige cover, i stedet for dem, det endte med at blive. Men til sidst så må man jo give op, fordi hvis Hvis de ikke vil have det, så vil de jo ikke have det, og nu er der altså kun en dag tilbage, eller en time tilbage, inden det kommer og skal afleveres. Så sådan er det.

0: Og når du laver den her skærmscenografi til en koncert, hvor ofte lykkes den, og hvor finder du inspirationen til den?
1: På den ene side er det jo ikke så svært at finde en inspiration, fordi der ligger jo noget i sangene. Der ligger en stemning. Altså når du laver et cover for en helt ny solist eller en gruppe, så prøver du jo ligesom at vise omverdenen. Hvad er vi ude i her? Er det folkemusik? Er det jazz? Er det rock? Er det heavy? Eller hvad er det? Og det prøver du selvfølgelig at komme ind i coveret. Og den måde, man arbejder på, det er, at jeg er jo en af de første, der får lov at høre musikken. Jeg er også tit med i studiet, og nogle gange så spørger de mig, kunne hjælpe med, hvad jeg mener. Det siger jeg så, hvad jeg mener. Det er det ikke altid så glad for. Men altså, du omsætter jo noget, der allerede er skabt til billeder. Det vil sige, at der er nogle tekster, og der er en stemning i musikken, som du så prøver at lave om til et billede. Og det samme gør du også med scenografien. Scenografi har bare nogle helt andre betingelser. Det er ikke som at lave en teaterscenografi. Det, en scenografi skal kunne, det er, at man skal kunne sætte den op på et kvarter 20 minutter, og man skal kunne pille den ned på et kvarter 20 minutter. Den skal passe ind i en lastbil. Så der er en hel masse finspænd på en måde omkring en scenografi. Så du kan ikke bare lave, hvad du vil. Fordi at når vi skal simpelthen spille på festival og sådan noget, og så når der skal lave sceneskift, så skal det gå hurtigt. Og det gør så, at der er nogle ting, man simpelthen ikke kan lade sig gøre. Og derfor så er der også mange af dem i dag, der bare benytter sig af at lave nogle billeder, som de fyrer op på nogle store skærme. Men i D&D-sammenhæng, der synes vi, det er sjovere også at lave alt muligt andet. Lige fra store, mærkelige, køer, der kører op og ned, eller en karusel, hvor tromslæren sidder på, der kører rundt, mens han spiller, eller et eller andet. Og det var vi på en måde de første, der gjorde, og nu er det faktisk, alle skal have et eller andet mærkeligt med på scenen.
0: D&D var på scenen på Hvidehavn i går aftes, lørdag aften. Hvor der var det?
1: Altså, de spillede rigtig godt, og folk var rigtig glade, og det er fantastisk at se, hvor mange, der kender sangene og synger med, og dit og dat. Men det er selvfølgelig for mig en amputeret udgave af D&D. Altså, vi har jo ikke den store scenografi med. Den er besværlig at tage med herover, og den fylder en hel lastbil og så videre, ikke? Så man kan sige, fungerer det så? Ja, det fungerer, fordi det er musikken, det handler om. Det andet er bare sådan et supplement. Så der var ikke noget galt med musikken overhovedet, men selvfølgelig, vi ville da gerne have gjort noget mere. Til gengæld var der så sådan en storskærm, hvor vi kunne lave en masse sjov med logoer. Der var en ung fyr, en lokal fyr her, der lavede lyset og også afviklede det storskab med en masse logoer igennem tiden og sådan der. Så det fungerede fint. Og det skal det også. Altså, det kan jo ikke nytte noget, at man tager ud til så lille en festival, som den trods alt er, og tror, at man skal spille for 50.000 mennesker på Roskilde. Det er, man skal kunne begge dele. Og tit, når vi laver scenografi, så laver vi også noget, man kan lave i nogle mindre versioner, nogle større versioner og sådan noget. Og det fungerede fint, og folk var heldigvis rigtig glade.

0: Vi har lige set en stærk og meget smuk i øjeblik også video. Hvad er det for en?
1: Det er Prayer for the Loud, som var ikke det sidste album, som hedder Speed of Darkness. Prayer for the Loud var kommet imellem, og det var faktisk sidste gang, vi lavede sådan en rigtig video, fordi man laver ikke videoer mere. Nu laver man ligesom små klip og lægger ud på de sociale medier. Og den tog lang tid at lave, fordi at mange gange så går man ind i et eller andet rum, og så stiller man op, og så spiller man, og så filmer man det. Men her der har jeg været ude at filme alle fire hver for sig, fordi så kan de bedre slappe af. Så er der ikke de andre, der kigger eller har meninger eller noget. Så det er en masse enkeltscener med de fire bandmedlemmer. Og så det eneste tidspunkt, de er samlet på, det er op på taget af en bygning, og så på en togvogn, hvor de spiller sammen. Og så selvfølgelig også på fire kors, der står ude i vandet, hvor vandet langsomt stiger. Og det har været sådan en lidt morsom historie, fordi folk spørger, de må have hængt meget længe på det kors, mens vandet steg. Så siger jeg, uha, det tog mange timer jo. Men sandheden er, at jeg savede bare noget af bunden af korset, så korsene synker ned i vandet, i stedet for vandet stiger. Men det ser ud som, at vandet stiger og op om hovedet på dem til sidst. Men det er jo bare sådan noget filmtrik at gøre det på den måde. Og ja, jeg ved ikke, om vi kommer til at lave video mere. Det er problemet med video er, at der er ikke så mange, der ser dem mere. Der findes ikke nogen videoprogrammer i fjernsynet, og der... Men selvfølgelig, altså nu laver vi mere bare sådan nogle små klip fra nogle situationer, de er i, eller hvor de spiller live eller et eller andet. Så måske er det den sidste video, jeg nogensinde kommer til at lave.
0: Det hopper vi nu ikke, men storyboardet til en video som den der, hvordan opstår det?
1: Jamen det opstår ud fra en idé. Nu ved jeg ikke, nu har du kun set den en gang, men ideen til den her video er, at Gud er en kvinde, og hun er sort. Så der er sådan en sort kvinde, der sidder og pusler med et eller andet, nogle små figurer og sætter dem ud i verden og sådan noget. Så der opstår ideen faktisk. Den der, det er jo sådan en gammel vittighed, at Gud er en kvinde. Gud kan ikke være en mand. Og så tænker jeg, ja, Gud er en kvinde, og hun er sort. Fordi den har også sådan en lidt bluesy tone til den her Prayer for the Loud sang. Der er sådan noget lidt gospel-mærkelige ting over den også, selvom der ikke er noget gospel-kor. Så det opstår på den måde. Og Jasmina, som spiller Gud, hun er en fantastisk kvinde, der er meget udtryksfuld. Så da hun ligesom sagde, at hun var med, så tænkte jeg, det er det, vi gør. Så finder jeg en klub af gamle mænd oppe i Fredensborg, der har en kæmpestor togbane. Så der så er hun jo stor i en miniatyrverden. Og i den miniatyrverden sætter hun så figurer af det og det ind, og så bliver det ligesom gjort levende.
0: Flot sang og flot video.
1: Tak skal du have.

0: professionelt kender vi dig som mand overbord. Det her navn, hvor kommer det fra?
1: Jamen, navnet kommer jo fra, at vi hed Tegnestuen. Det var godt fundet på. Nej, vi sidder på en færge, der sejlede mellem Kalundborg og Aarhus. Mig og en, der hedder Ole Pihl, som jeg havde tegnestuen med dengang. Og så inde i salongen, der hænger alle signalflagene, man bruger, man kender fra skibe. Flaget B for eksempel betyder bravo, og det betyder også, at vi har farligt gods ombord eller sprængstof ombord. Og sådan har alle de enkelte flag en betydning. Og så er der flaget O, som også betyder Oscar, som betyder mand over bord. Det vil sige, det er et, man hejser op, hvis der er en eller anden, der er skvattet ud over siden og ned i vandet. Og sådan følte vi nogle gange, at vi var. Så selve det at hedde mand over bord var jo lige... Det var det, vi var. Vi hang hen over bordet hver eneste dag, når vi tegnede og malede og gjorde ved. Og så tegnede vi på en serviet en lille, sådan en, det man kalder en piktogrammand, som andre kender som en toiletmand på døren ind til toilettet, som hang hen over bordet, eller svævede hen over bordet, og så tænkte vi, det var altså et sjovt logo og et sjovt navn. Så det kom sådan lidt tilfældigt, og så var jeg bare heldig, at jeg vidste, hvad alle de der flag var, fordi jeg har sejlet meget i mine unge dage på store sejlskib.
0: Hvordan begyndte det her med pladekorps og så videre for dig?
1: Jamen altså, jeg havde egentlig ikke nogen ønsker om at lave pladecovers. Jeg ville gerne lave bøger. Jeg synes, bøger var interessant, og også fordi som barn, der måtte jeg ikke spilde min tid, mente min far, på bøger. Hvis jeg havde så meget tid til over, så kunne jeg hjælpe til med at arbejde ude i købmandsbutikken. Så er jeg er ude hos nogen, der hedder Artgrafik, som elev. Og jeg er allerede dengang meget interesseret i musik, og så siger han... Kunne det ikke være sjovt at tage over og se Pink Floyd? De har lavet noget, der hedder The Wall. Han siger, jamen, den kender godt pladen. Jamen, nu skal de opføre den. Så Svend Dahl, som han hedder, inviterer mig og min kone og hans egen kone og ham selv til London. Og vi tager over og ser The Wall den allerførste aften, det bliver opført. Og jeg bliver bare sådan, what? Det her, det vil jeg lave. Det er sådan noget her, jeg vil lave. De byggede jo en mur, der var 80 meter bred og 10 meter høj, og der var speedfire, der fløj igennem lokalet, og kæmpe dukker og sådan noget. Jeg var bare sådan, what? Og Svend og jeg, vi gik ud og købte 2 billetter. Vi kunne ikke få 4, men vi fik 2 billetter til næste, så vi så den de første 2 gange, den overhovedet blev opført. Jeg er jo aldrig kommet i nærheden af at lave sådan noget, fordi... Det er nogle andre forhold her i Danmark, og vi har ikke helt så store orkester, som Pink Floyd var på det tidspunkt. Men det var faktisk der, hvor mine øjne tænkte, der er altså et eller andet visuelt sjovt ved at arbejde med det der. Og så kommer det fra Medley Records og spørger, om vi vil prøve at komme med nogle bud på nogle covers. Vi lavede alt muligt sjov på vores tegnestue, der ikke har noget med musik at gøre, men så kommer de først med Parkering Forbudt, og så kommer de med Kim Larsen i Cirkus, og så kommer de med D.A.D. Og D.A.D., de kunne slet ikke lide mig. De synes jeg var en smart reklamemand og sådan noget der. Jeg havde bare sådan, jeg er fandme ikke nogen reklamemand. Og da de så ser, hvad vi laver, det første, jeg laver for dem, er jo faktisk den der No Fuel Left for the Pilgrims. Og da de ser, vi finder på alt det der med at male coveret og lave en jerrycan og bagsiden mollikohovedet med palisanehals og klæde på, altså tørklæde rundt om og så videre, så bliver de jo meget glade for os, og vi har arbejdet sammen lige siden.
2: Men kvose vil jeg i samstarve ved DAD, Møjri Uitøjtjelia, Søren Alfred Olsen.
1: Så blev de signet på det, der hed Medley, pladeselskabet, og så havde de fået lavet et billede, som de ikke rigtig kunne komme videre med. Så sendte de dem op til mig, og de synes, at vi var nogle mærkelige nogen. De mente, vi var et reklamebureau og sådan noget. Så de kommer op altså med sådan meget forbehold for, hvad vi var for nogen på den tegnestue, og om vi var sådan nogle reklamesmarte nogen og sådan. Så viser det mig et bånd af nogen, der hedder Zodiac Mind Warp. En slags video, de har lavet, hvor de slås på scenen og smadrer instrumenterne og sådan noget. Og det var fedt, det kunne de godt lide. Så siger jeg, jamen, det er jo ligesom ikke jer. Så havde de det billede, det havde de fået taget, hvor de sidder med den der jerrycan på et af dem. Så siger jeg, det her billede, det er sjovt, det kan vi lave noget af, fordi I har lavet et nummer, der hedder Jihad. Og så finder vi på at sætte den der tot twist i, og en flamme, og om på bagsiden har vi Molly kraniet med partisanen tørklæde omkring og sådan noget. Og så kunne de godt se, at vi kom meget godt i spænd. De kunne se, at vi godt kunne forstå, hvad det var, de ville og sådan noget.

0: Du nævnte blandt andet Kim Larsen, og ham kendte du jo fra dine unge dage.
1: Ja, jeg kender ham helt tilbage fra min barndom, fordi Kim Larsen har en storbror, der hedder Thor. Han boede i Kerteminde, hvor jeg kommer fra, og arbejdede som blikkenslærer. Og det var lige ved siden af, hvor vi boede, så der kom sådan en københavner med en meget stor mund, og vi mordede os over det, fordi i Kerteminde, så kaldte det jo en fiskerby, lidt ligesom Klaksvik, hvor vi er nu. Så vi kaldte københavnerne for ulke, de der små grimme fisk med nogle meget store munde. Så han var sådan rigtig, rigtig godt billede på en københavner for os. Men han var sjov, og han var jo slet ikke begyndt at spille musik på det tidspunkt. Han var lige startet på lærerstudiet, og grunden til, at han kom til Kerteminde, var, at hans morfar boede i en lille landsby, der er Salby, uden for Kerteminde, og havde en lille friskole der. Og der tilbragte Kim mange af sine sommerferier. Og der er sådan en historie omkring, hvordan med Kims cover, fordi ude på morfarens skole hang der et billede af en kinesisk maske. Og alle covers, som Kim nogensinde har fået lavet, der vil han altid have den der maske på. Og vi sagde altid, nej Kim, det er jo ikke den plade, og det er jo ikke det handler om og sådan noget. Og den ender faktisk med at komme på sådan en opsamlingsplade med danske børnesange. Så den var sådan en forbandelse for os, der skulle arbejde med grafik for ham, fordi han kom altid med det der billede. Og hvis alle de andre covers, jeg lavede, det var i virkeligheden nogle billeder fra han er fundet på et værtshus, eller et mærkeligt sted. Yummy Yummy er sådan en dame, der står på en strand, han er fundet på et værtshus. Yummy Yummy. Kilgassen er også et billede fra et værtshus.

Den plade, der hedder Hvem kan sige nej til en engel, det var et lille billede, han havde på sin Sibolighter. Så jeg, det skal være coveret. Og en Sibolighter er jo ikke ret stor, så jeg må ligesom prøve at blæse den op til at blive i cover, altså i LP-størrelse.

0: Men på den måde havde han altid nogle idéer, og det endte altid med, at vi skulle prøve alt muligt af, og vi kom altid tilbage til de der første idéer, han kom med. Og min opgave var egentlig ikke så meget at finde på, hvad det skulle være. Det var ligesom, hvordan skulle vi bruge det? Hvordan kunne man ligesom få lavet en sammenhæng til resten af coveret, inderposer og hvad der ellers skulle laves i forbindelse med lanceringen.
1: Hvad var det første cover, som du lavede for Kim Larsen?
0: Det var Kim i Cirkus, som var sådan en... Der skulle vi også have en kinesermask på. Så det har jo ikke noget med det at gøre. Så jeg maler bare ovenpå en fotokopi, ret hurtigt. Altså, jeg tror, jeg lavede det på kvarter eller sådan noget. Og så sætter jeg et billede, og så sætter jeg det på hans egen næse og sådan noget der. Og det synes han pludselig var sjovt. Jeg er ikke så glad for selve skriften, jeg fik lavet, men når Kim har sagt, nu er det godt nok, så skulle der ikke laves mere. Jeg vil godt have lavet skriften om, men det var jo meget i øjenfaldende cover, kan man sige. Meget farvestrålende og også lidt sjovt, så det er ikke noget, jeg skammer mig over.
1: Det var lidt anderledes.
0: Ja, altså det var det jo, men det var jo også en anderledes plade. Man kan sige, jeg synes, der er meget forskel på at lave et studiealbum, og så lave noget, der er live. Og jeg synes, det der udstråler sådan noget live. Her kommer jeg. Sådan noget up in your face-agtigt noget, ikke? Jeg kunne aldrig finde på at sætte et live-billede, hvor I står og spiller live på en almindelig plade, fordi det synes jeg, det er forvirring om, hvad det egentlig er. Men jeg synes, at nogle af de live-plader, vi har lavet, også med DRD, hvor de spiller live, der er det jo fint, det er et live-billede, fordi det fortæller, hvad der er inde i. Og det er jo det, et godt cover skal. Det skal give et hint om, hvad der er inde i, og det skal det gerne ligesom vokse. Og så skal nogle af dem, der har været til en live-koncert, de skal huske, at jeg var der, og jeg kan huske det der, hvor de stod sådan der. Så bliver det en stor ting for dem, ikke? Jeg vil

0: Kim Larsen, han havde sådan en opskrift, hvor han startede, når han lavede Emil Lee, og hvor han så endte.
1: Jamen, Kim Larsen, han sad med det, man kalder et halvanden oktavers klaver. Det er i virkeligheden et børneklaver. Og så sad han med en finger, og så prøvede han at lave ligesom en melodi, og når han synes nu har jeg fundet en sjov melodi, så fløjtede han, og så fandt han gitaren frem, og så begyndte han at arbejde med teksten. Og det er jo det, mange gør. Altså, de finder faktisk melodierne først, og så laver de noget vrøvletekst henover. Og så, når de synes, melodien passer, så begynder de at lave den rigtige poesi. Så mange af hans store hits kan man faktisk godt høre, at det starter et eller andet simpelt sted og bygger op fra det. Og det var han jo fantastisk til. Det kan man kan jo ikke lade. Altså, Kim Larsen er jo den, der har solgt allerflest plader. Jeg tror, alle danske hjem har en eller to, eller måske flere Kim Larsen-plader stående. Og han har haft en kæmpe betydning for folk. Der har jo lige været sådan en afstemning i Danmark med de 100 bedste sange, som danskerne har stemt. Og jeg tror, at Kim Larsen, han som den eneste, har 6-7 sange med på den liste. Alle andre har en enkelt. D&D har også en sang med. På den 16. plads med Sleeping My Day Away. Så kan man spørge, om det er en dansk sang, men det er i hvert fald nogle danskere, der har lavet den. Det viser det format, Kim Larsen han ligesom havde, og altså, han er jo en del af den danske folkesjæl, og måske endda også her på Færøerne. Ja.

0: Når du nu har lavet mange pladecovers i din karriere, er udfordringerne forskellige fra gruppe til gruppe, fra solist til solist?
1: Ja, det vil det altid være, fordi alle de der musikere har nogle forestillinger om dem selv, hvad de er, og jeg prøver at arbejde ikke så meget med, hvad de synes om sig selv, men hvad jeg tror, fansen synes. Og så er der jo altid, der er både en producer,

Jensen, ham der lavede gasoline-design, han interviewer engang Jimi Hendrix og falder lidt i med begge ben, fordi han siger til Hendrix, det er godt nok et flot cover til Electric Ladyland. Så siger Jimi Hendrix, I hate it. Og det var netop et eksempel på, at der var nogle smarte pladeselskabsfolk, der siger, hvad sælger? Nøgne kvinder sælger. Så, og Hendrix, han havde det cover. Og jeg ville aldrig stå i den der situation, fordi mit rygte skulle gerne være godt inden for musikbranchen, altså blandt musikerne, at jeg var sjov at arbejde med, og jeg faktisk satte mig ind i, hvad det var, de havde lavet, og prøvede at tilfredsstille selvfølgelig både dem, men allermest fansene.

0: Hvor højt bliver coveret på en plade eller en CD eller en udgave i dag? Hvor højt bliver det prioriteret hos et pladeselskab?
1: Jamen, i dag er det jo en helt anden tid, end da jeg startede i 80'erne. I dag der er det jo Spotify og alle mulige andre download-ting. Da vi startede med at lave pladeomslag, så var det jo ligesom ikonet. Det var det, som mange folk kunne huske en plade. Når de hørte sangen, så kunne de se pladeomslaget for sig i dag. Det er det jo ikke i dag. Der er det jo sådan en lille billede, der er. Men nu er der heldigvis kommet LP'er tilbage, så ja, man prioriterer det, fordi man ved godt fra selskabernes side, at det har en betydning, om man rammer rigtigt eller ej. Men man ved ikke, at man burde betale noget mere for det. Danmark er et lille bitte sprogområde, og det foregår på den måde, at når du får store navne fra udlandet, så følger artworket med. Fordi de store pladeselskaber i udlandet, de har frikøbt artworket til hele verden. Det gør danskerne ikke. Nej, men det er bare en lille plade, og det er kun for Danmark, eller hvis vi er heldige i Skandinavien, og vi kan ikke betale så meget og sådan noget. Og det gør i virkeligheden, at en ting, som der har altid ærget mig, det er, at man ikke kan lave nogle specialudgaver til fansene. Altså 1.000 eller 2.000, som er sådan en helt speciel indpakning og sådan noget, som man bare må eje, og som man så føler er helt specielt, fordi at de har lavet autografer på det, pakket ind på en speciel måde og sådan noget. Der har jeg været ude for med DAD, der lavede vi jo den, der hedder Help Yourselfish, som er de der kohoveder, der bliver til en fisk, et fiskeskelet. Og der lavede jeg den sådan, at fordi de nu hedder Disney After Dark, i folks bevidsthed, så lavede jeg den sådan, at når lyset blev slukket, så stod den og var fluorescerende, så stod den lys i mørket. Og det måtte jeg simpelthen opgive på et tidspunkt, fordi det kostede simpelthen 25 øre mere per eksemplar. Og jeg var bare sådan, what? 25 øre? Altså prøv at høre, det kommer til at betyde rigtig meget. Vi nåede at lave, jeg tror, et par tusind, og så var der nogle problemer med at trykke det. Man skulle nemlig først trykke hvidt, og så fluorescerende ovenpå. Så de blev alle sammen solgt i Italien. Og det er kun ganske få af dem, der nogensinde har fundet vej til Danmark. Og alle de andre, der er det bare et hvidt tryk på sort baggrund. Og det har altid ærget mig, fordi jeg synes, det var sådan en sjov idé, at når man slukkede lyset på ungdomsværelset, så stod fisken der og glødede i mørket. Så det der med at lave sådan en speciel ting, det er næsten umuligt, men det er begyndt at komme igen nu, fordi nu er LP'erne blevet samleobjekter. Og lige nu er vi ved at lave et boxset med DAD, som er deres første EP, Standing on the Never Never, og så er det Call of the Wild og D&D Draws the Circle. Og sådan noget helt specielt, det er, at der kommer en liveplade, deres allerførste koncert, før de har udgivet noget fra 1984 på Roskilde. Og det er jo sådan noget, som jeg tror, fans vil elske. Så dem, der vil have ting, de kan købe det der boxset, og så de andre, de kan jo så bare købe pladerne, som de er i deres originale udgivelse, ikke?

0: DAD, Disneyland After Dark, havde 40 års jubilæum for et par år siden, og det markerer I på mange forskellige spændende måder.
1: Ja, altså vi lavede jo en kæmpe stor koncert ud i Royal Arena, hvor altså jeg fik dem overtalt til, at den gamle trommeslager, som hedder Peter Lundholm Jensen, han fik lov at komme og spille med på nogle af de gamle numre.

0: og folk var ved at besvime over, at han pludselig kom igen. Og det er sådan sjovt, fordi Peter er i nogens øjne den rigtige tromslærer. Men han har altså kun været med i 15 år. Lars, der spiller med nu, har været med i 25 år, men han er stadigvæk den nye tromslærer. Og så på et tidspunkt, så kommer Peter og spiller med på nummer, og så spiller de begge to sammen. Og der kommer Lars svævende ned for loftet på sådan en scene, vi har så ned, og det synes folk var fantastisk. Udover det, så fik vi lov at lave en udstilling på Nationalmuseet i København, hvor udstillingen handler om, hvordan er det at være bagom. Hvordan er det at være i omklædningsrummet, eller i... Man kan jo også komme ned i studiet og prøve at flytte på knapperne. Sådan her, det er Jespers stemme helt alene. Når nu er det Jespers stemme og en bas. Nu er det bassen og gitaren, så man kunne sidde og flytte rundt på knapperne, og man kunne komme ind i et øvelokale og sidde og spille på nogle af deres instrumenter. På den måde, så blev det sådan en 40-års tidslomme, der blev rullet ud. Men ikke... Altså, jeg tror, at det var sjovt, at vi lavede det på den måde, at det var bagom. Vi optog en koncert på Smukfestivalen i Skanderborg, men den står du op på scenen og kigger ud på folk, og du ser kun musikerne bagfra. Fordi det er jo der, hvor alle fans, jeg kender, siger, hvis jeg måtte være deroppe og sådan noget, så siger jeg til dem, prøv at høre, det er ikke sjovt at være deroppe. For det første er det musikerne bagfra, for det andet så er lyden rigtig dårlig. Men de vil alle sammen gerne prøve at være deroppe, fordi så står de lige ved siden af dem og sådan noget. Så det lavede vi, altså hvordan fornemmelsen er at stå op bag, og så havde vi bygget en karusel, som var et trummepodie, som kunne køre rundt, hvor de alle sammen står op på. Og det blev en meget fin lille udstilling. Der kom rigtig mange og så den, og så lavede vi sådan nogle arrangementer torsdags aften, dark aftener. Og der er det faktisk der, at Peter og Lars møder hinanden for allerførste gang. De har aldrig mødt hinanden. Efter 25 år med Lars som trommeslager, har de to aldrig mødt hinanden. Så de laver en talk sammen om, hvordan er det at være trommeslager i D&D. Kopper, gitarristen, han snakker med Tim Christensen, hvad er det for noget teknik, vi bruger. Og på den måde var der en hel masse mennesker, også produceren, og jeg var også selv oppe at snakke med en fotograf, der hedder Robin Skjoldborg, der har taget rigtig mange af de allerførste billeder og sådan noget. Så på den måde, så trak vi hele tiden fulde hus til folk, da vi hører om, hvordan er alt det her egentlig kommet til verden, og hvordan laver man en sang, og hvordan gør man det ene og det andet. Så det var et meget fint arrangement, som kørte i 8 måneder eller sådan noget. Kom 40.000 mennesker ind og så den der lille udstilling.
1: Hvordan finder du et logo eller en visualisering, der sådan her forener D&D, Disneyland After Dark og så Nationalmuseet?
0: Ja, nu skal jeg afsløre en hemmelighed. Det er det mest irriterende navn at have. Fordi et A er et rigtig flot grafisk bogstav. En D, bogstavet D, det er simpelthen så kedeligt, og det må der to af. Så jeg prøver altid at finde nogle flotte D'er. A'et er altid nemt nok. Og jeg tror, jeg har lavet 1200 måder at skrive D&D på. Og der har måske brugt 10 af dem eller sådan noget. Og da vi skulle lave Nationalmuseets udstilling, jeg kan jo godt lide nogle gange, at det er både kryptisk, men også enkelt. At det er sådan, man forstår budskabet, og så får det en dybde. Så derfor så tog jeg, og det har vi gjort mange gange, så tog jeg det Molly-kraniet, og så satte jeg guldhornene på. Vi har jo haft Molly med dynamitstænger og rødpølser, og jeg ved ikke, hvad vi ikke har proppet, Pippi Langstrøm-flætninger og hvad som helst. Men her, og alle folk forstod med det samme. Og det er sejt, det der. Det er jo det og Nationalmuseet. Men vicedirektøren inde på Nationalmuseet, hun vil ikke have det der. Hun siger, det må du ikke. Så siger, hvorfor må jeg ikke det? Fordi det må du ikke. Så siger, men alle synes jo, det er sjovt, selv jeres direktør og sådan noget. Ja, men jeg vil ikke have det. Nå, og hvorfor ikke? Ja, fordi... Så tænkte hun så også, ja, fordi at guldhornene, de er ikke med i D&D's udstilling. Så siger jeg, nej, men de er jo her i den samme bygning, som D&D udstiller. Og så gik jeg hjem, og så fandt jeg ud af en sjov ting, fordi på Nationalmuseets hjemmeside står der, at alle de klenoder, Nationalmuseet har, ejes af danskerne og bliver lånt af Nationalmuseet af danskerne. Så jeg ringede til hende og sagde, skal lige sige dig en ting, du låner guldhornene af mig, så jeg må gerne bruge dem. Og du må gerne få lov at låne dem. Og så lavede vi en masse t-shirt, hvor der stod National Treasure, som en masse mennesker blev glade for, hvor Molly har guldhorn i stedet for sin kohorn.
1: Og så var der også noget med en udstilling med gitter, som var udsmykket af forskellige kunstnere, og som så igen gik til den her børneform.
0: Ja, altså specielt Jesper Binzer, som jo forsanger, er jo meget om sig i medierne. Og en af de ting, han har været til rådighed for, er den organisation, der hedder Redde Barnet, hvor han er med sådan en, det er ikke en bestyrelse, det er en slags tænketank. Og derfor så får vi den idé, at vi skal lave en t-shirt, hvor der plejer at stå Disney After Dark, så står der Save the Children. Og den har lavet i en masse forskellige varianter, og den blev solgt i det meste af Europa og indtjent, jeg tror, 2,7 millioner til at redde barnet. Og så på grund af jubilæet, de 40 års jubilæum, vi gjorde det faktisk også, da de havde 25 års jubilæum, der lavede vi en lille elektrisk guitar. Så her ville vi lave en akustisk guitar, som var smykket med nogle tegneseriemotiver fra deres tidlige start på karrieren. Og så fik jeg den idé, at vi skulle lige have 50 helt plain guitar, uden der var tryk noget på. Fordi så vi har set 40 kunstnere til at lave en guitar per år af de her jubilæum. Og der var jo rigtig mange, der heldigvis sagde ja til det. Jeg arbejdede sammen med en kurator, der hedder Jens Peter Brask, og vi laver så en liste. 4 guitarer bliver lavet bandet, og så går vi altså i gang med at finde alle mulige knude. Øjet fra Sort Sol laver en, og her fra Klaksvik laver Edvard Fuglø en fantastisk guitar også. Og de bliver alle sammen udstillet og skal så sælges til fordel for Red Barnet. Vi havde Michael Kvium, og ja, vi havde mange store kunstnere, der syntes, det var sjovt at være med i det her projekt. Så desværre fik det ikke helt den impact, jeg havde håbet på, fordi at Nationalmuseet kan man sige, at vi må ikke reklamere for Red Barnet. Vi må vel for fanden gerne sige, at de har en udstilling med D&D, og der er lavet nogle guitarer. I behøver så ikke sige, at de bliver solgt til fordel for nogen som helst. I kan bare sige, at de vil blive fordelaktioneret til velgørende formål. Jamen det kan vi jo ikke bare sige. Nationalmuseet er nogle søde, velmenende mennesker, men de er meget tunge at danse med. De har alle sammen ligesom deres lille agenda, og de synes ikke, bestemt ikke, det er sjovt, der kommer nogen udefra og ved mere om et eller andet, end de gør. Og nu ved jeg jo bare meget om D&D, fordi jeg har arbejdet med dem så mange år. Så jeg kunne jo ikke forvente, at der var nogen derinde, der havde været så tæt på D&D, som jeg nu lige har været. Og det blev en fin udstilling, og der er ikke, ja, alle var glade for den. Og man har ligesom tænkt at prøve at arbejde videre, fordi Danske Nationalmuseum er jo virkelig en 20 forskellige museum, og et af dem hedder Musikhistorisk Museum. Så man arbejder faktisk bevidst med, ligesom, hvad er musikkens historie. Så det her var ligesom en start med at arbejde med noget andet end Hardangerfedel op fra Norge, der kom til Danmark i 1752. Altså musik er jo andet end det også.

0: Hvornår kommer der et nyt album fra D.A.D.?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke planlagt på den måde. Altså, det sker både for D.A.D. og for mange andre, at mange albums opstår ud af frustration. Enten med altså nogen... Ja, jeg skal nok lige forklare, hvordan D.A.D. arbejder. De har et øvelokale, og så kommer de, og så hvis nogen har fundet et riff, så kommer de med det der riff, og så hvis de andre kan lide det, jamen, så bygger de videre på det. Der vil typisk være 40 sange til et album, og hvor de 10-12 stykker bliver valgt ud. Så de har jo et kæmpe katalog liggende af noget, som aldrig er blevet til noget. Men de arbejder ud fra det der guitarriff, for det er jo et rockband. Og så ser de, hvad de kan bygge ovenpå der, om de kan lave en bridge og nogle mellemstykker og sådan noget. Og det sker tit, når de ikke kan sidde på hænderne mere, når de bliver utålmodige. Og det er meget Jesper, der bliver, nu skal vi lave noget nyt, nu skal vi. Og de andre siger, ah, vi gider ikke. Og Stig Pedersen, bassisten, har jo lige udgivet et solo-EP, der hedder Kaptajn Amager. Lars har udgivet en soloplade, Jesper har udgivet 2 soloplader. Kopper, han gider ikke sådan noget. Altså, så på et eller andet tidspunkt, når der er for mange riff, der presser på, så går man i studiet og laver en plade. Men det er ikke tilrettelagt på den måde. Så lige nu er man i gang med at genudgive nogle... så der kommer en ny restaureret udgave af No Few Left for the Pilgrims. Der kommer en, forhåbentlig, det er vi ikke sikre på endnu, men der kommer en genudgivelse af Osaka After Dark, som det japanske Warner Brothers vil udgive. Og det håber bandet rigtig meget, for de vil meget gerne tilbage til Japan, fordi det var ligesom deres storhedstid der i starten af 90'erne, hvor de var store i Japan. Så det foregår lidt på den måde, at når efterspørgelsen daler, når der ikke er nogen festivaler, der ringer og kommer i og spiller og sådan noget, så tænker jeg, nu må vi nok hellere se at komme i studiet.
0: Ja, det lyder rigtig spændende, og vi glæder os. Søren Alfred Olsen, og så kendt som mand overbord, tusind tak for samtalen, og held og lykke med alle dine forskellige spændende projekter.
1: Tusind tak, det har været en fornøjelse at snakke med dig.